0: Fièvre. Nous à Dibourg, 102.4 FM.
1: Karibu kwenye matangazo ya Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hujambo Ijumaa ya leo, mimi ni Sarafi Nairobi.
2: Ni matumaini yangu umetushinda salama msikilizaji, nami ni Halima Nyanza.
1: Tulionayo katika Dira ya Dunia.
2: Mashambulizi baina ya Israeli na Lebanon yaendelea, huku jeshi la Israeli likisema limeshambulia vijiji vitatu vilivyo kusini mwa Lebanon na kuonya watu kuondoka katika

0: eneo hilo.
1: Mamlaka ya kudhibiti magonjwa Afrika, Africa CDC, na shirika la afya duniani WHO yamezindua mpango wa pamoja wa miezi sita kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa Ebola.
0: Leo ni siku ya mazingira duniani kuhimiza uhamasishaji na uhifadhi wa mazingira, huku mataifa ya bara la Afrika yakiangazia changamoto mbalimbali.
2: Hawana zile fedha ambazo zinafaa kutumika kutekeleza makubaliano yale. Ama pia mara nyingine inaweza kuwa ni teknolojia. Sana sana tukiangalia bara la Afrika, huwa tunategemea fedha kutoka yale mataifa tajiri.
1: Na kwenye mjadala leo hii tunaangazia upi mchango wa mzazi, mwalimu na jamii katika kuhakikisha nidhamu inaimarishwa kwa watoto kuzuia mikasa ya wanafunzi kuchoma miundombinu shuleni.
3: Ukosefu wa nidhamu kwanza kabisa huanza sana huko nje sana. Ukiangalia viongozi wetu, ukiangalia karibu kila mahali, kila mtu anafanya vile anataka. Na pia wakiingia shuleni, kuhusu vile ukosefu wa kidemokrasia katika shule.
4: Viwanjani kukiwa kumebaki wiki moja tu kabla ya kombe la dunia, masuala ya tiketi bado yanagonga vichwa vya habari. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.
5: Lakini kwanza ni taarifa ya habari za dunia na mikarorobi. Iran imesema jeshi lake la majini limefyatua makombora ya kuzionya meli za kivita za Marekani zilizoko Ghuba ya Oman, ikiongeza kuwa meli hizo za Marekani zinatisha meli za kibiashara na meli zao za kivita. Awali jeshi la Marekani lilisema lilikamata meli iliyokuwa imewekiwa vikwazo katika bahari Hindi. Taarifa ilisema majeshi ya Marekani yataendelea kuzikamata meli zinazoiunga mkono Iran. Rais wa Lebanon Joseph Aoun ameishtumu Iran kwa kuituma ama kwa kuitumia nchi yake kama chambo wakati anajaribu kufikia makubaliano na Israel ya kusitisha mapigano. Rais Aoun amesema ni wakati kwa kundi la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran la Hezbollah kuketi kwenye meza ya mazungumzo na Israel. Nastia Mohamed na maelezo zaidi.
6: Makubaliano ya amani yaliyofikiwa kati ya serikali ya Lebanon na Israel yakisimamiwa na Marekani yamekataliwa mbali na Hezbollah ambao hawakushirikishwa kwenye mazungumzo yaliyofanyika Washington, Marekani. Israel imeendeleza mashambulizi Lebanon licha makubaliano hayo na imetishia kufanya mashambulizi makali ikilenga vijiji 9 na miji kadhaa kusini mwa Lebanon. Spika wa bunge la Lebanon Nabi Berri amesema atakubali makubaliano ambayo yatainisha kuwa pande zote mbili Hezbollah na Israel zinaondoa majeshi yao kusini mwa nchi hiyo.
5: Nigeria imetangaza itawarejesha nyumbani raia wake walioko Afrika Kusini kufuatia wimbi la chuki dhidi ya wageni wa asili ya Kiafrika. Ghana, Malawi na Msumbiji tayari zimeondoa baadhi ya mamia ya raia wake kutoka taifa hilo. Nigeria imesema inatarajia zaidi ya raia wake 1,000 kurudi nyumbani. Chuki dhidi ya Waafrika walioko Afrika Kusini imeongezeka katika miaka hivi karibuni, ambapo baadhi ya Waafrika Kusini wanawashtumu wageni kwa kuchukua nafasi zao za ajira na kuwa nchini humo kinyume na sheria. Raia wa Nigeria wanaripotiwa kuwa walengo wa kuwa mashambulizi hayo dhidi ya wageni. Uganda imerekodi visa vitatu vipya vya Ebola, hiyo ikifanya idadi jumla ya visa vya virusi hivyo nchini humo kuwa 19. Wizara ya Afya Uganda imesema visa hivyo vipya ni watu waliotangamana na wagonjwa waliotangazwa wale walioko karantini, na kuongeza kuwa mtu mmoja zaidi amefariki dunia, raia wa Kongo, na hivyo idadi jumla waliofariki kutokana na ugonjwa wa Ebola Uganda ni 2. Wagonjwa 4 wamepona na kuruhusiwa kuondoka hospitalini. Wakati huo huo, kituo cha kudhibiti magonjwa Afrika CDC Africa na shirika la afya duniani WHO zimezindua mpango wa pamoja wa kushughulikia mripuko huo wa Ebola, zikilenga kuchangisha dola milioni 518 kuzisaidia nchi zilizoathirika. Dr. Mohamed Janabi, mkurugenzi mkuu wa WHO Afrika, ameelezea alivyoshuhudia jinsi Ebola ilivyoathiri wakazi wa Ituri, DRC, na juhudi za kuudhibiti.
7: Just 72 hours ago,
8: saa 72 tu zilizopita nilirejea kutoka Ituri. Huko nilisimama na manusura wa Ebola na kusikiliza kwa makini. Walizungumza kuhusu maumivu, wakikosa usingizi na nyakati ambazo kila mmoja aliamini kuwa wanapoteza maisha. Hiyo ndiyo Ebola. Si takwimu, si makadirio, bali ni watu wa Ituri. Leo, Africa CDC na WHO wanazindua mpango wa pamoja wa kimkakati wa mabara wa kujiandaa na kukabiliana na ugonjwa huo, si kama shughuli ya mafunzo, bali kama hatua ya wazi na ya pamoja. Lengo letu ni rahisi na halina mjadala: kusitisha Ebola.
5: Na takriban watu 49 wamefariki dunia kwa kiu katika janga la Sahara kaskazini mwa Niger baada ya lori waliokuwa wakisafiria kuharibika. Kundi hilo lilikuwa likirejea kutoka

0: Mali ambako walikuwa wamehudhuria sikukuu ya Idul Hajj wakati walipoishiwa maji, wakibaki wamekwama zaidi ya kilomita 80 magharibi mwa Samaka, kituo kikuu cha mpakani kati ya Niger na Algeria. Watu wawili pekee ndio walionusurika, wakitembea zaidi ya kilomita 50 kuvuka jangwa hadi ya Samaka ambako walizitaarifu mamlaka. Lori hilo lilikuwa limeondoka katika mji wa Telhandek nchini Mali, lakini likaacha njia kwa siku kadhaa. Dereva na abiria walijaribu mara kwa mara kulirekebisha gari hilo, lakini juhudi zao hazikufanikiwa. Waathiriwa walizikwa katika makaburi ya pamoja na timu ya uokozi iliyotumwa eneo hilo na mamlaka za eneo hilo. Hii ni BBC.
1: Na taarifa ya habari za ulimwengu imesoma kwako na Caro Robi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa Kiswahili ya BBC, tukikutangazia kwenye FM na redio shirika mbalimbali. Nchini Kenya unaweza kutusikiza kupitia County FM, Nyota FM, Pamoja FM, Gulf FM, Mast FM na Mwenedu FM. Uganda ni Radio Paitha, Radio Lira, Radio Kitara, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura na Voice of Busoga. Nchini Tanzania pia tunaweza kusikika kupitia Abud FM, CGFM, Classic FM, Radio Kwizera, Radio One, Radio Free Africa, Loliondo FM, Zinji FM, visiwani Zanzibar. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizardil Radio. Kwenye internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia yanakujia mbashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook pale BBC Swahili na vile vile YouTube. Hili uko nami Sarafi Nairobi nikiwa Nairobi, na mwenzangu ni Halima Nyanza akiwa Dar es Salaam. Karibu Halima.
2: Shukran sana Sarafina. Na tukianza, tunanzia mashariki ya kati. Jeshi la Israeli limesema limeshambulia vijiji vitatu vilivyoko kaskazini mwa mto Litani kusini mwa Lebanon, na limeonya watu katika eneo hilo kuondoka. Rais wa Marekani Donald Trump amesema amezungumza moja kwa moja na Hezbollah kuhusu uwezekano wa kumaliza mapigano. Faida Ngaga na taarifa zaidi.
3: Hali ya tahadhari na sintofahamu imeendelea kutawala katika vitongoji vya kusini mwa mji wa Beirut nchini Lebanon, eneo linalofahamika kuwa ngome kuu ya kundi la Hezbollah, huku wakazi wengi wakifuatilia kwa karibu maendeleo ya makubaliano mapya ya usitishaji mapigano kati ya Lebanon na Israel. Baadhi ya wananchi wameonyesha mashaka kuhusu uwezekano wa makubaliano hayo kudumu, wakihofia kurejea kwa mapigano ambayo yameendelea kusababisha hasara kubwa ya maisha na mali katika miezi hivi karibuni. Licha ya ukweli kwamba sehemu kubwa ya wananchi wa Lebanon hawajitambulishi kama wafuasi wa Hezbollah, wengi wao pia hawana mtazamo mzuri kuhusu mashambulizi ya Israel nchini humo. Hali hiyo imeifanya Hezbollah kuendelea kujijengea uungwaji mkono kutoka kwa baadhi ya wananchi, kwa kujionyesha kama nguvu inayosimama dhidi ya Israel wakati wa mzozo huo.
4: If you're going to take Hezbollah's weapon away, who's going to defend us?
5: Ukiondolea Hezbollah silaha zote, ni nani atakayesimamia ulinzi? Jeshi la taifa alina uwezo wa kijeshi wa kutosha kutulinda. Hezbollah ina nguvu zaidi kuliko jeshi la Lebanon. Ndiyo, ina nguvu zaidi na ina silaha zinazohitajika. Zaidi ya hayo, wanachama wa Hezbollah ni watu wa hapa kwetu. Hezbollah imetokana na jamii ya vijiji vyetu. Hawakutoka sayari za mbali kama Mars au Jupiter. Wametoka katika ardhi yetu wenyewe kwa lengo la kutulinda dhidi ya mashambulizi ya Israeli.
4: To defend us from the Israelis.
3: Kwa mujibu wa makubaliano hayo, Marekani itasaidia kusimamia uanzishwaji wa maeneo maalum ya majaribio yanayojulikana kama pilot zones, ambapo jeshi la Lebanon litapewa mamlaka kamili ya kusimamia usalama bila uwepo wa makundi ya silaha yasiyo ya serikali ikiwemo Hezbollah. Hata hivyo, hadi sasa hakuna maelezo ya kina yaliyotolewa kuhusu maeneo yatakayohusika wala utaratibu wa utekelezaji wake, jambo ambalo limeendelea kuzua maswali kutoka kwa wananchi na wadau mbalimbali wa kisiasa. Wakati huo huo, Hezbollah nayo inatarajiwa kusitisha mashambulizi yake dhidi ya Israel kama sehemu ya utekelezaji wa makubaliano hayo. Wawakilishi wa pande zote mbili wanatarajiwa kukutana tena tarehe 22 mwezi Juni katika duru nyingine ya mazungumzo yatakayolenga kufikia suluhisho la kudumu. Wachambuzi wa masuala ya siasa za Mashariki ya Kati wanaeleza kuwa serikali ya Lebanon inaweza kuwa ilikubali mazungumzo hayo kwa lengo la kuiweka Hezbollah katika mazingira magumu kisiasa. Kwa mtazamo wao, hatua ya kukubali mazungumzo na Israel inaweza kufanya iwe vigumu kwa kundi hilo kupinga wazi wazi juhudi za amani bila kukosolewa na sehemu ya wananchi wa Lebanon wanaotamani kurejea kwa utulivu.
6: As for what the Lebanese government is doing,
7: kuhusu kile ambacho serikali ya Lebanon inafanya, tunaamini kuwa mazungumzo hayo hayahusiani nasi, wala hatutambui matokeo au maamuzi yake, kwa kuwa tuliyapinga tangu mwanzo kimsingi. Huenda Rais Trump alikuwa anaota tu au kufikiria